що хочеться сказати? Навірно, потрібно тренуватися краще і треба добуватися кращих результатів. І я буду тренуватися. Дякую.